0: Juja.
1: Jako žurnalistča so přeca vjeselime, když možeme temu, kajž rade prajme dale verčeč. Po takim povestem času vo novem vujiču rozpravič. Tak sme před letomaj rečeli vo renaturirovanju čornice mjez pričecami a haslovom. A oktoberskim usovanju vulatka netko zonime zobje přetvorenje reki vúspešne. Na přikladže zvierječa, kotrež je so po viace hač 200 letach do regiona naoročivo.
2: Madlena Mičkec z přírodoškytnije stácie v Nesvačidle voblada se při čornice votrym zanú toustu hauzu. Fachowcy nedom widzą, że je tu wulki rymzak pobył.
3: Jen widzi te sliedy od tych zubów, te szereike smuji są tak, rec w oprodzie pokazka na to, co wyższe ją wobro. A potem mają to też daleka, mają te realne sliedy, gdzie się w oprodzie jasne widzieć, tu wyższe wobro aktywne.
2: Kožucha dla sú bobralie stotky honili, aby ješe v Hornej Vúžice každéž druživé kraju vútupiene. Konc 18. stotka sú v regióne posledné bobre videli. Miestem sú one pri veľa rekách a riečkách zaso doma, netko po takým tež pri Čornice. Tu je naurod nešto celé vosebitého, šakobie votresk reky mies priečecami a haslovom pred letom aj hišče tvarnišťo. Netko má dovo zruna na Čornica zaso přírodne vodmenjavé rečnišťo.
3: Što to ze ste přírodu čini, to my tu tež v oprodži jara vidíme. Nen vidí, zo jo te štomy rostu, zo jo ta vúka jara mokra, zo jo tež v oprodži tej družine, ktoré štet mokro tu trebeja. Ale vie zo tež na bobru, jen vidí, zo jo to vizo. Je ne dobre miestnosť, ktoré še v oprodži na družine bohata.
2: Dotašak bychu serbske končine při Čornice, Zatkuli a Kloštorské vodže bieve blak na bobrovej krče. Druže v budijskim okresu sú bobre dávno zaso doma, 80 revírov sú biologojo miestem zličili. Tež džakovano pokývam z ľudnosťe. Štúž po takým bobre abo ich sliede při rekách vidí, to nech fachovcám přírodoškytnije stácie v Nesvačidle zdieli.
1: A jeli chcete vidieť, kak bobo pod Čornice púha a svojich skôr tvári, zasvieče Juce Vulatko, kajž predso pripoňu 12 televízii MDR.

historisku wustajencu, vo stavisnach Radvorskeje šule Vobladač. Navečo potom zviesela šulorio všech zajmcov s programom tamnišej Slavii. A potom pros tež ište skupina Kontakt na zromane reje spotrimiš stoletne jubilej Radvorju Vuklinči. Na učnu jezbu môžete sa přijotovať dženca doplňu džesačich sú floppy dolls zase tu a to na veľkej žoli dživadva na hodže. A potom zakončí sa tutom konc týdženia letuši krabat týdžen a k finálu odmia sa ešte niekotre zaradovania, napríklad dženca večer 7. v Kulovie na Farie, tam na Bosčanovej žoli predstaví sa krabat Janko Šajatovič. To je zahradovanie ze stavíznami, anekdotami a pozadkami koho okolo historické figury za povesťu vo krabače. A tie šľúce majú plný plán budešní, napríklad odmýva sa od pána Džasačich do večera 6. na zemský svedžin v Nuckonom mieste. Tam je krabat mezovým tiež téma a od Džasačich zmeja v Kočine domkovanku a tomu tie škarmušné výky krabatovým mlokovým svieče. Oj, snáno je za vás niečo. Podľa netko slyšíme Denisa Wenzela z poslednej reju, cínače menšinou, bon a pošeščich.

Karolina Eik, je jedna z najznačiših terministkou pod svým sveče. Hižo, ze 7 letami započa džoka serbského učnika Jana Bilka instrument Rač. Mies antenom aj pohybuje ruce v poujece elektromagnetickým polu a z toho nastava potom hudba pozadku jim svišiče. A tuten termín reaguje na pohybe hudžbnice a zmieni tak vysokosť tóna a silnosť zvuka. Ze 16 letami vuj samo svojskú rajnú techniku, ktorá sa dženca od rajarjo a rajarkov termína pod svojom sveče užíva. Včera večer bylo na Budešine ze Serbskej komornej filharmonii, budeským nemsko-serbským ľudovým divadlem na jevišču. Tule pozadku slyšíte krotký vúriesk z Meca Hapa. To je svojská kompozícia Karolina Eik, ktorá šreka prevožené telko kajš skakate ričky.

So, čuju pševidna titul Reka, kotrež je Andreja Špitanková runie zaspevava a pševidna, abo pševidne, je tež prave heslo, instrument, kýž po zadku svešiče, je menúce tež z väčšieho, najväčšieho dela pševidne. Karolina Eik je menúce jedna z najznačejších terministkov po celom sveče. Hižo se 7 letami započa džovka srbského hudžnika Jana Bilka instrumentrač. Mies antenomaj pojibuje ruce povece. Tam je elektromagnetické polo a z toho nastava potom hudžba. Termin reaguje na pojibu hudžbnice a zmeni tak vysokosť tóna a tež silnosť zvuka. Ze 16 letami uji samosvojskú rajnú techniku, ktorá so dženca od rajorio termina pod celým sviče užíva. Včera večer by ona Budešinie ze Srbskej komorní filharmoniu budeským nemsko-srbským ľudovým divadle na jevišču a tule svišiče. Krotký vúriesk z Meca Hapa, so nájdem za to pravé úpraju, to je svojská kompozícia Karolina Eik, ktorá šrika prevožené telko kajš skakate riečky.

To klinči tež za skakatými rečkami, abo Karolina Ajk zviazuje neušednú zvuk teremina z serbskej hudžbu. Na programie ste jachu mezrujem tež tvorbe Karla Augusta Kocora a je nana Jana Bilka. Hoj, što ste hi tutunko cedženja na planie, to zoniče nedom za podra menšina.

potekim poradamy do kalendra. Tam stoi jutze przypodniu 12 wulatko na planie. Telewizji MDR so wane wusowa kajś przeco, abo tiež w livestreamie. Radworska šula dr. Maria Grojmusec osvieči dženca svoje 100-letne vopstače započejo popunju 2 maj s dvorovým svedženjom a vústajenca je to tiež tam prístupná v šuli. Potom sleduje ešte ďalší svedženský akt pred vonem zakodom, od 5. program v Slavii a večer 7. potom tiež ešte reje s kapavú kontakt. Kiečbu jednom zajšom šebiju sem reakso so Floppy Dolls dženca predstaja tu budešinje na vulke žoli dživadle na rođe. To nie trichy, ja neviem, nekak je so tuto termín pola nás do proteky zabudžu tuž. Tomu so netrače tu do budešina podač. K finálu letušeho krabatečenia odmeja so tunle koncertženia ešte raz nekotre zaradovania regionie napšikvat júce nazemský svedžin nutskone miestče tu budešinje od 10. do 6. a ešte tu ešte viace programovach dybko so odmievaja namakače v internete, než pýtače celé jednore krabat voche. Pretať sem to šo naličil, je úzovanie dženca tu nimo. Za kulise Karity kamien zupaladač môžeš júce pod hesvom Caritas zviazuje generácie, odmieva sa tam džin otvorenýš dúgi. Popunju 2 maj so durje vočinja, hač do 6. sú votorene v Kamencu na západnej droze 22. A júce zmeja tiež evangelské cirkvi ve Vázu, vosebite písčelové koncert, so s čom je tam kanto organist a harmonist Matthias Müller. Započne sa popunju 4. Zastupie dámotne, ale proša vodáre.